masaže i zvučne akupunkture. Veliki majstor masonske lože. General podpukovnik u penziji. Rambo Amadeus.

naprednjaka, ostalo ih 5 depresivaca, bez mrljena je 3 moča od pečenja, ostalo ih 4 depresivca, veseli su svi, droga jeftinija od viskija, ostalo